بالار من وجر بود. یه میان خشید کامیرا ایس کن کی در پانک نر میان ایت چی وجر بود. یه سردین سموات سپت کرد گروس نی تخت زود اچ کرد میان ایت چی وجر بود.